ni karaveri ngo bamutazira soga vuka mu ruringanizo zone ni kajondi ari bururi yagutse aka kanyari kari mu kinane ya gatatu akipfuriza igitondo cyiza banabiwe Ornella King Ange baringa mu ruringanizo akabuni yitwa Vianney na Swing bavukana ngo nibage na Desire na Fulgence Lionel bamutazira kizigenze kanamesha karinga banyene mu gikoto Teogene na Renova baringa mu ruringanizo akabona Kenny ngaho nyene mu kinanira abavyara babo bari muganda Claude amutazira mugisha ringa mu butwe kango n'abakwizi kwizina ya Claveri batazira sogo baringa mu ruringanizo

0: agace saha zitatu n'iminota mirongo ibiri n'icyenda
1: nikugereranya tuganzi buto
0: mwamaze kubyumva ikiyago, mwamaze kumva ikiyago turi ko kuri uno munsi kuri uno muri kino gitondo ikiyago duteramiye ko
1: mutama wanjye

na tujanye mu gice cyacu kigira kabiri uzineza ko turindiriye n'abatumire bacu mugabo ndi ngaha nsoma ubutumwa bwawe nuko za kunyakura suko tugumane.

munsi navyo kwibabaza birimwe no munsi navyo kwishavuza birimwe no munsi reka twigire Tel Aviv mbega none Tel Aviv ni heno ne Tel Aviv saha nahanyene ku radio nahanyene natangiye kubana bamwe bamwe tije turi ngatura kumva neza na neza mire yataranyumva gatanu kuri gatanu eske ça va mimi umeze bien birada ati mwiriwe neza ni Emeline mukanyosha ati turakumva gatanu kuri gatanu Emeline ça va umeze neza makuru yawe kumenga ramaze kupowesha n'ibikiganani cyane nabuza mainite we narakuronge ngaho musheri uturamwanka kazi kawe yes nabashakunyika kukura nyumva neza Mwashua kunyandikila mesaje kuri mirongi nzugi na kabiri, mirongi tatu na kane, mirongi na limge ubu sagata ndatu. Iyo na pele gusi sanzo waleko mesaje na yo. Kuri mirongi tandatu, mirongi tandatu, mirongi nzugi, mirongi mena gata.

0: Eleka yetu vikwa kuna matata tugende nga kwanza. Kumza. Ni mwanje mera kunda baho muziki nuko yenda bigenza.
1: Hasino
0: ninda muzu no muhungu
1: murebera mu madirisha.
0: Hey.

Chewbacca. Sibintu, sibintu, sibintu. No more chan wanda kuraya taru muriro. Weekend and nuko bimeze, nuko bimeze. Batu ya bwiza, batu ya bwiza. Ndibaza ko mumeze neza mwese. Rero umva ko mubandanya mujyowe gwa cyane gusi. Reka tuve kwa Falipupa tugenda kuno mutama. Uno mutama mumva gute uno mutama. Yitwa ngo Papa Wimba.

0: Ele kaya cha shunguru kaya su mama misaje na yo umuziki na kazi rasta. Yudo bilu nibi hera ndabizi. Ngo hilo mumeze neza nitwa Hozana uri kubikora neza cyane. Nanje nibire kinanira Hozana umeze neza Hozana. Ino ndirimbo Hozana urayizi ino ndirimbo Efrakata.
1: Hozenza ibe. Hozenza ibe.
0: Tutu nae. Mama. Batu ya uvira.

Jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo. Ega tukwe kurangiza neza kuko twatangiye neza maturangize fresh sana. Twinikas.

0: rero nizere yuko umwese ahaherereye ibintu biri ko rwandanya bimeze neza cyane gose. Nuko umurongo wa telefone rero wamaze kuba wugurugwa ku nimero 68 607 86 cyangwa ku nimero 72 343 44 106. Ni Matia Bonezo muhinga bw'ivyuma kuri micro ni Jean Claude Nshimirimana. Munyonyi wambaye ku murongo wa telefone. Allo. Allo, allo. Oui. Ni mole turiko turayaga nande?
1: Yaga no tafere batagira mu
0: somo. Inde?
1: Ni tafere be batagira mu somo singa ko musaga kuri ya kabiri.
0: Umeze neza ka firiwe ngaho kumusaga. Ndagushimire cyane nanje ndanakwifuriza ijoro ryiza nawe ndagwana kanya kugira ngo ushobore kwifuriza ijoro ryiza inshuti n'abagenzi.

0: Kana kirundi munywanyi nyuma ya maniga ku murongo wa kabiri wa telefone. Allo.
1: Na mahoro crowd.
0: Yamuneza tuyaganande.
1: Urakomeye none.
0: Yego cyane nawe.
1: Yego uvugana na Salomo Mugaseke
0: buya. Salomo Mugaseke buya makuru Salomo.
1: Na mahoro nawe ni sawa.
0: Yego nokuri ibintu n'umunone bimeze neza cyane.
1: Basha nanye ndabakunda kabisa ndabakumbuye cyane kweri mbere.
0: Yego ijo rageza kuri ndee none Salomo.
1: Ashamere kwa vyeyi wanje bambyaye bari mu ntara ya Gitega.
0: Yego.
1: Nibagiye nabo tumukana abakobwa n'abahungu.
0: Yego.
1: Namwegwe ndawavaye umurongo n'abanwanyi b'igihugu kristiye. Mutuye nende hano hanze igihugu ndasunga mikwa provinsi mugati araguhaye isaraba aho ubereye hose. Mutuye nende ngaho gisagara mbone yabo tuba turi kumwe mu kabyi kose ka misi yose uwo witwa Vianney witwa Kisagimuni n'abandi bose bandi ku izina rya Salomo. Umugenzi wanjye witwa Frobert tuba turi kumwe mu kabyi umwanya n'umwanya turi kumwe byiza kuri umwe.
0: Ndagushimire cyane rwose.
1: Yakaririmbo.
0: Sawa.
1: Kakandi hari iteka na te kakatorika kamwe dukunda cyane ho gushima Imana ku iba yacu bamukijije n'umutaga
0: na cyane cyane ugira ibihe byiza Bwana.
1: Sawa sawa murakoze cyane.
0: Sawa sawa. Reka mbe mugaseke biye kwa Salomo nakiri umuvandimwe ku murongo wa telefone. Alo. Ndagwaye miriwe neza cyane rwose tuyaganande. Amakuru yawe y'ikirenge.
2: Kuri misi ni myinshi kweri twa

0: Yongwe sinizire kwa karirimbo, sikia Bwana ni wewe Mungu ka mutagatifu Kizito Makuburi. Ulikura kumva neza cyane gose. Ubutumwa mugufa bariko baraburungika mubandanye mbere muna bwandika mwivuye imbere. Mukanya ndaza ndabubasomera. Allo.
1: Ode yambo.
0: Yambo neza. Tuyaga nani?
1: Diliano ngahamo kinanira muvukana.
0: Adirie, umeze neza?
1: Eko shanda shimimana.
0: Aho ni byiza cyane gose. Ijoro ryiza kuri inde ko kanyakeza twabahaye kugira ngo mushore kwifuriza ijoro ryiza inshuti n'abagenzi.
1: Mudamu wanje ngaha mu gaseru n'abana bande Prince na Belise.
0: Ni hajye baratwumva neza kuri 188 bishe bibiri.
1: Nacho mozi.
0: Ni
1: hanyuma Claude.
0: Wi.
1: Muje ni makaririmbo umuntu adasenga birakomeye.
0: Ati umuntu adasenga biramukomerana.
1: Biramukomerana kashika bandanye kaneze bakunze ibindi bindi kirikire bo.
0: Ndagushimire cyane.
1: Abari ngaha ku gaseru ntibagiye metre nyaranja ngahe mutambu na bayaga ati adire bakunda cyane.
0: Sawa.
1: Murakoze cyane muwandanye mugi.

0: kana kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Allo
1: allo allo,
0: ndagwaye miriwe neza, turiko turayaga nande.
1: Neza cyane, murayaga n'umuntu witwa Ntatiro Prosperi ku muberure muri gato karafura saru.
0: Ntatiro aha rero ntiryopfa ari gukomanze na bukebuke
1: tambuka
0: Nusinzira wi
1: oya tukuvuga ko nasinzira ahubwo gusa icyo onye umubyeyi yaranseguye igituma no kubera na buse mu ntambara mvukira iyo bahungiye baca bafata Ntatiro Prosperi. Hari abantu benshi bibaza ngo nako kwirigara, ariko n'icyo zina ryanjye riri kuri karangamuntu.
0: Mbe kubera iki bataciye bakwita Nsanzwe Gwine?
1: Aho bari no kunyitana mihutungu
0: igerageza kuri nde ntati
1: wambaye niwe wenyine musaza wanjye.
0: Urakoze cyane.
1: Reka nshende na papa abasi mu kinama ati nukuri Ntatiro arakwemera cyane, ntiwibaze ko akwibagira kabisa abakunda gatanu gutari.
0: Yego me.
1: Reka nshende na papa rose kumusaza, nshende na mama dani ngaho wenyine ahayekoga Chembona umuntu bitwa Bekire ngaho mu bantu batirambire. Chembona Rajeshi Ustari ngaho mu gihe cya Ntatiro kandi ariko rero
0: sa
1: arakaririmbo jyewe nkunda cyane
0: aka
1: Nindatoshima
0: Nindato muta
1: ndakuzi nkura kundi uturirimbo twa Gatolika ndazi nkazo waciye ugacakira
0: ibyo babyita kuroga intambi bisazi.
1: Umbore mutama wanjye uko anka kwandure ka profe yanga arabiramushe.
0: Oya hewe azogume mu ruhongore nyabona.
1: Oya jewe jengiriye ko ndamuguma.
0: Oya reka hewe.
1: Kubera we uri umubyeyi. Nitwoca tuba kumwe umubyeyi wa nk'umwana abana turakazi.
0: Tugushimire cyane.
1: Ama gace kanezera umuntu witwa Mama Nuru. Abuze nuko mama nawe nakunda gukurikirana indundi kiritire cyane.
0: Yego.
1: Gace kanezera umuntu witwa Hermesi umubere wenye mu muganda asanzwe aduhereza akabenzi. Abantu bose muri rusange banze ku izina rya Ntatiro, nabo badondagura nabo nomara nka bayisaba ngozi basironi ngaho wenyine babanyumva gatanu kandi basiriyake badedeberize kubitere kwa baro badenwa ngaho ku matafari babanyumva badepote ngaho onye nyine mu gasenyi babanyumva basirivane ngaho onye kuri gatoroze mu Kamenge. Muri rusange sino wavuga ngo ndabamara umutwe sakabazi.
0: Ndagushimire cyane ugira ijoro ryiza Ntatiro ngaho ku mubero.
1: Aba mutaza wanjye uratwagira umunsi nuduge ku muberure tukwakire tubone nyine kuri umuntu bota kwishima tukabona aho tukaba dufite
0: aho ku muberure nama nahaciye
1: kandi basanga ngo utazantu bitwa kwa Muswahili. We
0: kwa Muswahili? Ahubwo ndagufyinze kwa Haruwa nawe.
1: Niho mba rero jemba ngaha kwa Haruwa nyine.
0: Sawa rero ugira ijoro ryiza, Imana ntanzi ko turi kumwe.
1: Genda ngaha nyine kuririse nyine ngaha inyuma yo kuri paruwase mu Berura haruguru ya Haruwa, genda akabarinira mirako ngaha nyine kwa Haruwa bosa kabenzi.
0: Ndagushimire cyane Ntatiro.
1: Murakoze cyane.
0: Sawa sawa.
1: Uko ndamukurije umuntu yitwa Bigugu ngaho nyine kwa Haruwa n'uwo bitwa Regisandre nyine n'uwo Regisandre nyine atwokereza kabenzi nabiki.
0: Rega ibyo nyine uri kuravuga wewe nta bindi bintu ndenza ko n'ivyo nyine aho babitahura.
1: Ni mutama wanjye wubahwe turamaranye igihe twikundaniye.
0: Sawa sawa.

0: Lika tupe kwa na tiro tukwa kire uyundi mwenyewanyi alikumlongo wa telefone. Alo.
1: Alo.
0: Ndakwa emirwenezi. Tuliko tuyaga nani? Oya, oya, oya, hewe. Ukawa nibiri erutabi hindu li umuhora ndamumva ko bitariko biragenda neza.
1: Nde ndabumva gatano gore gatano.
0: Ee uburera uhagaze na mitende turiko tuyaga nani?
1: Ndi kumubona.
0: Mhm, amakuru yawe. Ala.